0: nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Sada 6 sati i 18 minuta, slušaš Jutro uz otvoreni. Dobro jutro, Vedrana i Kasandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Kasi, je li tvoje fotografsko oko jučer hvatalo po mrčinu?
1: Pokušala jesam, naravno. I to last minute. Snimila sam, imam dobru snimku. Imam dobru snimku, da. Prvo, nisam htjela zurit u to.
0: Pametno.
1: Jer bilo je jako teško. Jer oči, prvo log, i onako dijelit ćemo onak nekak perifernim vidom, je malo se vidjelo onako okrhnuto kao. I rekao, ma znaš šta, idem ja probat s kamerom. I eto vraga, uspjela sam.
0: Je li tvoja snimka bolja od moje snimke?
1: Nisam ni vidjela tvoju snimku.
0: Pogledaj moju snimku na mom Instagramu i reci mi kasnije, jesam ja bolje uhvatio po mrčinu ili si ti bolje uhvatila po mrčinu.
1: Sve me strah šta ću tamo pronaći.
0: Pogledaj story koju sam objavio. I onda ćemo se natjecati u...
1: Čija snimka je bolja.
0: Čija pomrčina je bolja pomrčina.
1: Pomrčina.
0: Nadam se da ste uživali u učerašnjem danu i da ste hvatali ove roj meteora noćas i evo, bio je baš zanimljivo jučer blejati u nebo. Nadam se ne pretjerano u sunce, jer ako ste jučer previše blejali u sunce, danas samo vidite žute točkice ispred sebe.

0: Ela Henderson e Rudimental, ela je Rudavr. Ela Henderson i Rudimental, ela baj. 7.30, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Rafaela nam je posla poruku na WhatsApp. Rafaela će pamtiti ovu noć ne po kiši meteora, neće pamtiti po pomrčini sunca, već će pamtiti po... Aj, pročitaj nas na poruku.
1: Rafael.
0: A, Rafael, sam rekao Rafaela.
1: Ne znam zašto je našao Rafaelu.
0: Sorry, Rafael.
1: Kaže, Rafael, kad ležite na leđima, skrolate u polusnu, a gravitacija odluči spustiti 200 grama stakla i metala ravno na vaš nos.
0: To je vjerojatno mobitel koji mu je zvizno ili tablet ili nešto tog tipa
1: 200 grama.
0: Ravno u nos.
1: Mm-hmm.
0: Da, to je jedna ozljeda koju ćeš pamtiti. Ja znam neke koji su doslovno slomili nos jer im je tablet... Mali televizor zvizno na nos i...
1: Dobro, to je stvarno opasno.
0: Da, frenda je nos strašno bolio i otišao na snimanje, na kraju je imao slomljen nos jer mu je tablet zvizno na nos.
1: Wow.
0: Tablet mu je pao na nos, istrigao nos.
1: Wow.
0: Ja bi tom slučaju...
1: Koliko ljudi se s tim može pohvaliti?
0: Ja bi tom slučaju lago doktor, rekao sam, o, bio sam u tući, trebao še druge tipa, kak je nja bilo. Šakica, ovo ono. Priča nam o svojoj glupoj ozljedi. Koja je najgluplja ozljeda ikad? Postoji li nešto gluplje od toga kad ti mobitel jednostavno ispadne iz ruke i pogodite u nos? WhatsApp 0914003355. A sad na otvorenom Shawn Mendes.

0: Tebe su imsi, Mr. Know-it-all. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Dobro jutro.
0: Pazi na stakla na podu, pazi na štokove na vratima da ne bi došlo do glupih ozljeda. Daj nam svoju najgluplju ozljedu ikad, jednu koju pamtite cijeli život.
1: Josip, prije jedno 17 godina, kaže, išao sam još uvijek na faks. Išišio sam rame i išao u bolnicu da mi ga namjeste. Pošto se nisam mogao opustiti da vrate rame, dali su mi narkozu. Dok sam se budio iz narkoze, pao sam s kreveta, doslovno iščešio rame i slomio nos na dva mjesta. Tako da sam ostao u bolnici još 10 dana. Pardon, ponovno iščešio rame, jel?
0: Ne znam, to moraš nekako pokom bolnici osvojiti za nešto kad se tako dogodi.
1: Ovo je baš lijepa, velika sreća.
0: Auč.
1: E sad, Helena iz Splita šalje. Dvije najgluplje ozljede. Prva, kao dijete palio se za svitanjek za Svetog Ivana i jel kao preskačeš tu vatru. Ja sam se zaletila preskočit, zapela u neki kamen i upala u vatru.
0: O, vatrena
1: Briska
0: Helena.
1: Krika bolnica.
0: Dobro.
1: Vatrena Helena. Druga, kao tinejdžer, išli smo vanka u provod, došli u disko i plešemo. Sve super, ponese nas muzika, počnemo skakat i ja nogom skočim na razbijenu bocu od pive.
0: Nice.
1: Ona je probila štiklu i u nogu.
0: Sjajno.
1: Nitko to nije mogao iščupat. Pa su me tako nosili s bocom probijenom kroz štiklu i nogu na hitnu.
2: Auć.
1: Ajjo.
0: Dobro. A ništa, Helena, nisu izlasi za tebe.
1: Ne, ostani doma. Ostani doma.
0: Da bar nisi pročitala ovu poruku.
1: Da malo mi je, naježila mi se duša.
0: Ova sad stvar koju puštam malo tjera na mrdanje i na plesanje, ali samo oprezno, ne želimo nikakve ozljede. Ovo je Hugel, ovo je Moving to the

0: Man Child i Sabrina Carpenter, a uskoro na otvorenom idu Huntrix i Golden, ali prije toga dokaz da je život nekad crtić i da svi živimo u filmu Mistera Beana ponekad.
1: Igor je rekao da je po potrebi šalje nalaze iz bolnice.
0: Ok, evo njegova priča.
1: Tako da
0: priča.
1: Vjerujem u autentičnost ove priče već sad. Najgluplja ozljeda ikada na poslu, morao sam prebaciti stolić sa točke A na točku B. Ulovio ga za nogice, dignuo i kako je desna nogica pukla, sa njom sam se zviznuo u glavu i izbio si zub, a stol je pao na nogu i napukao mi palac.
0: Ako ste mislili da je to sve...
1: Priča nije gotova. Dok sam na hitnoj čekao da dođem na red, pala mi ploča sa plafona ravno na palac i slomila ga do kraja.
0: Je li ovo moguće? Ploča s plafona sama od sebe još zviznula na palac koji on već...
1: Šta si ti zgriješio u ovom životu da je meni znat?
0: To nije bio tvoj dan. Koji god da je dan bio, zapiši si taj datum u kalendar, zaokruži i taj dan zaključaj se u neku ludu sobu i ne izlazi van. Taj dan nije za tebe. Ovo je otvoren.

0: Ed Sheeran, Azizam M. U 9.29 na otvorenom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Borba dizalica ovdje, ja najveći hit, ja najnoviji hit. Vidjet ćemo ko će pobijediti. Kassandra danas zvuči ovako. Zato jer je vruće ko u Africi ili...
1: Ajmo reći, ako čak je malo nešto bolje ovih dana. Bilo Dvornik i Afrika, to sam ja.
0: Afrika protiv... Gle, ja moram ići duplo. Jennifer Lopez i David Guetta, možda imam neke šanse. Lopez i Guetta, Save Me Tonight protiv Dine Dvornik, Afrika. Imamo i neki tu telefon, možda je suma sumarum svega.
1: Jep.
2: Ma, kakva J-Lo nasuprot Dine Dvornika. Dino je definitivno broj jedan. Kassandra, moj glas je tvoj.
1: Hvala lijepa.
0: To je to, jel da? Ako zbrojimo sve na WhatsAppu, nema nade za mene.
1: Nema nade za tebe. Nešto sitno, ali dobro.
0: Nek ti bude pobjednička stvar. Jedan od najvećih hitova ikad na otvorenom. Svira Dino Dvornik. Ovo je Afrika.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

kad je ovo pustio na Ultri u Splitu ove godine, sigurno su svi poludili. Calvin Harris, ove Summer, ove Otvoreni, u nastavku jako brzo Justin Timberlake i Lady Gaga, Abrakadabra, iduća na prvo. Svi koji ste sad na putu, ili ćete sutra na put, bilo povratno ili odlazno kad je GO u pitanju, kako pakirate robu u kofer? Jako jednostavno pitanje, no slažete li robu normalno? Ili što sam naučio, neki ljudi motaju robu, to je svoju odjeću, u tuljac i tako je onda pakiraju. Razlog je kao da im više stane. Jel to istina? Kad pakirate stvari za put, jel se roba slaže ili se mota? WhatsApp otvorenog, broj je 091 400 3355. Kako ide majica u kofer? Složena ili onako zamotate ko nekakav ručnik jadni? Javite nam pa ćemo vidjeti. Možda stvarno više ljudi mota u tuljac, ja evo stvarno nemam pojma.

into you. Cyril, Mary Jo, Still into you, ovo je otvoreni. Kako pakiram odjeću? Zvuči jako jednostavno i mislim da ćemo se nekako svi složiti da je to ono normalno, složiš jedno na drugo, no ne. Evo kaže Alka na WhatsAppu otvoreno, motam uvijek motam odjeću, manje se gužva. Da, motanje, rolanje odjeće ni Alka jedina. Kaže netko, danas sam složio robu u tuljac, pa je cura morala sve preslagat, krenuli smo malo kasnije, ali evo stigli na trajekt, gužve nema, uživanje na pašmanu kreće. Ekipa, uživajte. Eto vidiš, slaganje robe za put će razoriti ljubavne veze kako je krenulo. Anita kaže, roba se vakumira, pogotovo kad se ide avionom. Da, mislim da je najveći problem kod aviona uvijek kilaža, ali eto, vakumiranje robe dosta dobar trik za ako treba nešto još gurati u taj kofer ako ne stane. Sanel nam je poslao i sliku. Sve zarolano i slikano prije pakiranja da nemaš razmišljanja da li sam šta zaboravio. Pogledaš fotku i znaš. Nedostaju još japanke i tenisice. Zvuči jako praktično. E, slaganje jedno na drugo ili rolanje robe, šta bolje funkcionira kod tebe? Javi na WhatsApp otvorenog ili na 0800 3355. A sad Benson Boone.

0: dodacima, poklonima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: so easy. I Olivia D na otvorenom. Dobre vijesti iz Finske. Rijeka odigrala 1-1 protiv Ilvesa i to im je bilo dovoljno da prođu dalje. Još jedna prepreka do Europe im je ostala. Čestitamo od 9 sati. Hajduk ide prema istom cilju. Navijamo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Rovento usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Rovento usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Rovento i Elipso. Otvoreni.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj jako slične dnevne temperature i situacija na nebu. Biće jako sunčano i dosta toplo i vruće. Jedino eto noćne temperature kažu da bi mogle biti koji stupanj niže, pa eto da bi se mogli možda lakše naspavati.
2: Drito na glavu i uvodu.
3: Mir, tišina, uživancija.
4: Živio godišnje.
5: Na kupanje.
3: Ljeto.
1: Uz.
0: Hej svima, Filip tu. Ljudi koji glume da su pametni govore ove rečenice. Ovo me jako nasmijelo danas. Da vidimo tko će se pronaći u tome, otkriću koje su to rečenice iduće, no prvo otvaramo 8 sati uz Kato i Turn the Lights Off.
1: Samo hitovi.

Ove otvorene sviramo Dior, MK i Crystal. Jesi li stvarno pametan, pametna ili samo glumiš? Naišao sam na članak danas. Ljudi koji glume da su pametni obično govore ovih 10 stvari. Neću ih nabrojati svih 10, ali jedna od njih je: to je sasvim očito. Mogao sam ti to odmah reći. Ja sam u ovome duže nego ti. Vau, zar nisi to znao? Ili, vau, zar nisi to znala? Nije to tako teško. Nekome smo upravo opisali šefa na poslu. Ovo su sve nekako rečenice koje kad čuješ moraš se potruditi da ostaneš smiren. No kad ti netko kaže smiri se, to isto zna biti jako iritantno. Smiren sam, ne mi govori da se smirim. Koje rečenice vas jako živciraju u zadnje vrijeme? Kad vam netko kaže nešto, šta vas onako... onako prelije čašu. Dajte nam neke rečenice koje vas onako malo izbace iz takta u zadnje vrijeme. Na WhatsApp otvorenog može broj 091 400 3355. Što vas jako živcira, na primjer, kad vam šef na poslu kaže, ili klinac doma. Kap koja je prela čašu. Koje su to rečenice, dijelovi rečenica? Javi nam na WhatsApp otvorenog ili može i na 0800 3356. Dok svira Leoni na radiju Don't Worry.

0: of Vela. Piesma sa zove All My Love. 20.30 je prošlo, ovo je otvorený. Isključivo u zábavne svrhe slažemo popis najdražih rečenica pametovanja. Novi članovi zvuče ovako.
1: Pa su ti tri klika, Miša. Ili, pa kaj pa, to je 5 minuta. Pa onda okej, okay. Dođi pokažu jer ja sam preglup. Ajde bok.
0: Da, to su ti tri klika, Miša. Obožavamo to, obožavamo to. Ili, 5 minuta, da, evo. Kaže poruka na WhatsAppu otvorenog, mi nismo isti. Kad neko kaže mi nismo isti. Mi nismo isti. Kaže poruka, da, ovo je dosta prigodno. Nije toliko vruće, koliko je sparno. Šta je još došlo da čujemo Mija?
2: Rečenica koju mene, a vjerujem i svaku ženu, jako, jako brzo naljuti je, e, ali to trebaš dobit, pa si nervozna.
0: Ne razumijem, ali razumijem. Ako me razumiješ. Kaže poruka od Imrana. Rečenice koje ne podnosim. Ne potaš se ti, oni ne razumijem. A druga mu je, eto ti znaš. Da. Voza potvorenog inače je 091 400 3355. Može i preko 0800 3355. Koja je ono rečenica koja ide u kategoriju, to je sasvim očito. Nije to tako teško. Nema potrebe za objašnjavanjem. Javi nam svoju. Ili smiri se. Smiri se. Malo se smiri. Ovo je Another i Talk to You. Ovo je

0: Million Good Reasons. Ovo su Robin Schulz i Fast Boy. Ovo je Otvoreni. Kad se vratimo na ono pametovanje, kaže Teo iz Čakovca, ovo često čuje, sam ti rekla. Drste, Teo. Pametovanja su stvarno grozna, ali najgora su kad se dogode ovakve stvari.
1: Priča nam o svojoj glupoj ozljedi.
2: Kao dijete, palio se za svitanjak za Svetog Ivana i jel kao preskačeš tu vatru. Ja sam se zaletela preskočit, zapela o neki kamen i upala u vatru.
1: O, vatrena
2: Vriska
1: Helena.
2: Krika bolnica.
1: Dobro.
2: Vatrena Helena. Najgluplja ozljeda ikada na poslu, morao sam prebacit stolić sa točke A na točku B. Ulovio ga za nogice, dignuo i kako je desna nogica pukla, sa njom sam se zviznuo u glavu i izbio si zub, a stol je pao na nogu i napokao mi palac.
1: Ako ste mislili da je to sve...
2: Priča nije gotova. Dok sam na hitnoj čekao da dođem na red, pala mi ploča sa plafona ravno na palac i slomila ga do kraja.
1: Je li ovo moguće?
2: Šta si ti zgriješio u ovom životu da je meni znat?
3: Vedran car, Kasandra Vučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Rekao sam ti da će ti se to dogoditi. To je najgore pametovanje koje postoji. Nazad na hitove, ove Otvoreni i Sabrina.

0: Ovo je bio James Hype i Waterfalls, ovo je Otvoreni. Nisam sam, tražio sam nekog kome je danas rođendan i uspio sam naći nekom kom je rođendan. Teja, dobro večer.
1: Večer.
0: Večer. Čujem da putuješ s mora i da ti je danas rođendan, jel tako?
1: Da.
0: Pa, nije baš neki poklon za rođendan to što putuješ s mora. Koji rođendan ti je danas?
1: 22. tek.
0: 22. tek. Pa onda da. To možemo proslaviti malo.
1: Pa da.
0: Još je puno, puno godina pred tobom, jel tako?
1: O da.
0: Pripremili smo nešto jako specijalno. Danas, kad je i tvoj rođendan, dvije pjesme koje mi jako volimo također slave rođendan, pa ćeš imat tu čast, nešto što ne dajemo često da

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Lekove dolazi, bolje se pazi. Ma facu kada prodajem knjige na pjaci. Sumnjivo. Činu latim volan, postanem grez.